0: nonu gi no ber matek
1: naka dawo dan kanu tware ye bere yom yom moro
0: eh kay yor pe nyer chao nyer ko
1: gi ni wang tware nu kujo yugi ni nyakobbi
0: kobbi gi kom.